0: ribe nashata be kullu khomta sadotta shbo gitra bahna tibrana sani bezo barnamiji nyawni glana kim arrazo kfoy shibri marizi nyafoy
1: harraba bir midiebe yi harar bir katia gohi fabrika zatu bajih di gof nabi wa nasalai bizike nafso kutinta ma yibe mahahachum zigarab huzata sadotta shukutinta yandi lazana sabab zom hoji bajih gira masja fabrika wa sijara fabrika fizbe fizbe ijizu kudorita ma munazam zinyam fizbe amambe nashat abah masashiya chu yugub ba bezal kunti bezal yilem indash buti baki altam aha haysat tasa adotu or kut yitkhishal ahadnat tahinta ahadnat kihlinta ahadnat dadinta yishish tizor imija moshabi aha haj bahmasa dai bin hunima itirarak bazana ra'yikum imalmana or kut yitkhishan al ma ra'yikum imalit yilozal shi al kisadam
2: ashi allahu magani lana shibri mariz lanasa gidi gidi nuqtaachu hullu masalan leke galeyu hafashayu azulay bilakin katabti kesleyu kunzan harrabadir munazzam iskanan leila wa khabizalu dilagaj katabti kesleyu be roughly zina kanewsa or kusom yatafsal ukhat kibabalay be tiu kalza yakuso iskanan le hajir waqti istube 60 kunzalu awachachu mehejes dilaga fo boa beherzom gudor waqti le salat kalim kibaj me taqofala mazinara ummako da maskidu salat kalim almost ilawa nisfi milen khunza khunt be mojabe sira 5 meter be la is maskizo salat kalim mantaf be maskid zo be isagad ba kut masagad muti malzawa atai zo be shirti zo be qur'an ge ibaratum isti kuta qur'an kitabachum vijaj le khunza qur'an kitabachum mokhabe atai zo be sheikh jamal da bachu masalan be dilaga zo tegal ba kut zashne be kefi andazal beherzo ba itinga or kusom dini madrasa isinya ad dunya zat darsi ba khamsa sli hada be natija zi us dahil dal be bajih gira ishad kar hawaza be tadid ko ti khum ba dal kefi anda dinare yi shiya ji kar kuta dini madrasa ki or kusom sheikh abubakar madrasa ba khamsa tabiq be dini darsiya chu or kut be istizala chu to be hazon dama azia chu khamsa mal had be matana kare altanu zikti darsiya chu tutorial darsiya chu ورفنت به ایستی کت موشبه تلمیزایش نتیجه زیو تختا تلوت کلاشنا اما جمعی ازو دبیز دلگه دلگه به نتیجه زیوی تونی کت دلگه به وکیفی همی دل سبب زوم منظم از اینجا حرر بادر مدرسایش لائی به مدلگیزان منظم انداما جیل و مکیمس قرآن گیاچ به مدرسایش لائی به دلگه علمه بایی دا اور کسوم حالوا محلای سینجا بحمس اسلیه هده به گدیر آیامای سینجا و دوگوس مدگدر کت مدگدر موتی مرتاوا میڈیا کوریج و میرخ بوما usuzo amambe internalize ya shama ilahda kut mosha garab dalem zagah dilaga sidalaga be kefi andazal lakin kullu hazu bim zidai tasadus nyam mikhashdal ma dai bi makanan zinyaw mikhashdal ma kullu hazyam zidai hata zinyan dalil ma chinchah nash wala yimsal nassa shibri mariz nazike kale ko sog hoy fabrika bahmas sla hadabe zitegalu dilaga chindayu yi gohoy fabrika or ko som nuka zana ko so raw material ay som husni zige be zaladi jebe husni zige ba hamsa itra dar shi zalel be husni zige be waliyullah istayu awaj sinye sube babul nasri zinya nasri barista asta zinya u matna fabbe azo kusom madinatul awliya zite ba zinya harar sum zew nuka zana kusom ba zinya harar il dal sum ziwat dalil min ayna kum gabe dalil dar shi tu ko ho madinatul awliya zite ba zinya sumu harar il dalum go hoy ba hamakatarma yemmo shabe yi bekaqim shirti zobem daruraachu maboroz zobe innaache or kusom shirti zobe za borode daruraach le hukuma kamaachi bekan le zegelo kusom jeman sa zigu katlalu innaache zo garbeen lumena innaach lakin yi zeybech bana sumu innaachu zey masli sumu mille satena sum zo yena uti bananda juhdi zinya yi kullu hazinya zat qadiya minda zidai qadiya zinya anda zidai qadiya zinya le dai berikani bazana minda yi dredewa isat qadiya minda yi Addis Ababa bizaru harariya isat kadiya minta yi America wa Toronto bizaru harariya isat kadiya minta yi Muslim ummasat jambi kadiya minta sabab zo waliyullah zinaru awaj sinya harariya isalaybe borogwa isalaybe ahmara isalaybe mahad zal hejbe dinziu atlemadu adziu azgagahu haq atlemadu nabaytina lakin akhira gabama yi waliyullah istayu awaj sinya sumbe guhoy kilamira takada خوی به مسکل کاتری وکدا، اته وقت کل دلگه می وکدا، سومزیو یاچ ولی میل ها زینارو آواز سیا، سومزیو متقدر زیناره به تایله، سومزیو دیم به دینی قوت به هفای زیناره به تایله، گوی به مسان ده فاشل در خمری به مسان ده فاشل در. یی کلوا حز زیام یتهیچ نزل، کلوا زیام یتهیچ نزل، ایلا هوجیم کفتیش نزل زینارما، وقتی زو الله وادیج و خا. حربادر منظمة جهدي زوبية قلامام يي جهدي حربادر ذات متيمن دا كل واحد زيني ذاتو كل حرياج ساتون كل مسلم ساتو كديا من دا يي لم يي كديا بي من اين اوغا بي ملي تحلباني لدار شيو زيگل لوسا بايتين دا زلل نمسن بانا مال بون نبيوم يي شيو زيگل لوسا زلل نمسن بانا مال بون نبيوم كل مسانا لي سوت وحر بلا يخون زال وقت نسن نبا قانون آقياش وحمسا ی آدوا تاریخ بیسالوت زاشو قامچ و حمسا زیتلیایو ی کتاره به کتاب زی کتاب و حرکایش سیج و حمسا کاچی بزالاچو با دوستو بزالاچو ما قانون سی نتیجه و حمسا ی کتاره به ی به کتله پروسس سوزه گلچ و حمسام کلوا حذیو بهم میشوا کتاره زوبه ارگیوا مرگیاچو آشنما اسسمنتاچو دلگنما روح زی زاد بیسالوتاچو آشنما ی تاچنام لبوا ی تاچنام این لیدال شیوم لاینما از وقت بیت زیبون نبیم. یی کدیا فون زیبون نسا زیگل لیو یی این حالت بیت دباییم. اس هدایت خا شیزو حماسه به لحظه دیوما زلنا مسلم بارم زیبون نی مسئله زلنا چالو یی خطاینا. شیزو حماسه به لحظه دوم زلنا میبوم بازارم اند. بهوی فابریکا زو گیدیر کمپانی دا، اینترنشنال کمپانی دا. حالک با هست لحظه بهم گیدیر تاخ زلنا دا. گیدیر تهدید دکوتی بود دلیل فرقی زالن تا یو نوکان آمان به نوکان کل لحاظ زو بیمون. لکن یی کمپانیو حماسه اوردمو میلیا کفرج مگیل موتی ایزلو ما یو بوبون یو بوبومل. یله میموش هر بار ایلدارشیو تقدیم به تجربه نم آمان به دزی حساب نبیو آمان به تحرارگ نبیو آمان به اسومت هبر نبیو کانون سینتنیا چو حماسام وقتی نسند نم آمان به دلاغ رو دلاغ نبیو. از زو بهرلم یت فرق زالن تو. حکم زارن نتو که کمکس حکمم که قانونم شیزو یلیس زارن توم متهبرم یه نوته که تو موشلم حجام کل شیم زارن تو زبایی یه نمادی یه زنده یه زنسا حفانم ایگل لیو باشید داد. سو یه شیو آخه یه این حالت به ایگل لیو یه بکت لی بجیهاج مامان که چه کتاب ما کابل هارو ما سومزی ناوناوتی بنزایه چون نارو فابریکا زوده هارو ما سومزی ناوناوتی بنزایه چون حلو بوعای سیا بچه های نجودیا چون زاشا چالو تاخ بین ناو تانه بایوما گوتنی نت به ازوسا به ساسامت مینام بیکد لب بازی نه تاخ به ناو تا گربایوما جودی زاشو ما زیگلا چون نارو لکن کل زیزات من این اوگ به ایگل ویل داشی کل زیزات وما بسال نه کل زیزات وام معلومات نسال نه کل زیوم زیتویتا نخونتی به تانم زی درجه خونتی به کانون اساسالها دوما دیوانگارا نکارگو یله زیکابلتی هیات تاینارتی باشید. یلهم زیتویتا نخونتی به کانون اساسو لیگال گراوند زاول هات نبا دیوانگار به خا اگرام نیو محل دیوانگار به فلما میگلنا حرارت حسنی دموم دیوانگار بلتانم تکلای فرد بیت به دیوان زویلیتی به حال ازیاچ کوت لوفارم شیش تی لوفارم کل هات دیجارو لوفارم زال سایو تابکاش مهابر باشید. شیش تی حرارت مهابر شیش تی حرارت کارحواز مانده و مهابر کل هادون دیگوزن مهابر توکای سیوکل دی خوژی علی ما توکای گیشو مزوق توی دکرا کرونا بزارو این نج بودن استایو ای کوسیو بیم ای بکت لزیناره ای که ازش بیم یه اینا کدیاش بیم ایت که اس نتیجه رخ بول دل به تبکای سینیا و هیچ نما سلکتاش نما بودن یه چوی انتظارش نیو که هر ریناتون هیچ آس سال بیاد ی به کدلم بعد وامت کدیه زیوله فاید زیوله لات که دامو به بعد وامت کدیه له یک دیگه بزالج ی به کدلم یه ندیلاگاش لابی سادوما نسکریم دادیجاش دیو سلکتاش دیو ما ازیاچ رامس استان نه باید ازیاچم یه ارر بیزو الله مگر نیله هونا شیزو وحمسا متیرانگ زیگل نم شیزو زیمت دیو ما ازیاچ وحمسا کمونیکت موش زیگل نبی وسابه میگل نبیک باید به احد علای شیم زلت هیبرو به وطنی نت بینده یلا و خب به حساب دلایل زو علای تکمیل تکمیل داد شو زلت که دمو به یه درجه به دلایل اون لیتا به هنر باید یله مزیا چو مرلا هم مگر نیلا نه سو آخه یه شیو اگل لیو آلموست ودا اسیریو خون زل پردیگر فلما وقتی هلو فاش نه الله بايجر السراحة تاني بل لما زينا في رديجار ذات سيستا بايتي ده سلاسة يا مج سلاسة يا نحسي حمستي موي ايكا زينا نحسي حمستي موي يتمي حران بايتي ده يم دمون ديوان غربي سو إلاوة خزان ليتوت متهرارك زينا ليم حفتي يخل لخو بتلين ده هي زكي كان خلوه ما يبهر لخ من اين حالة بي داي بملئة حل بنا يبهر لخ منظمات منظمة زي ميتك مكانه ما ممكن تبشيز ومالية تاني فركانا كار حوازات منظمة زي ميتك مكانه بي من اين اوغ بي غرغارك لتاشنا شيزو اينا چهكوت من اين حالة بي مسا مالية تاني فركانا كاكي بزالوم يخني بادستو بزالوم كام بي اناج ميتك بالكانا نگرزو مشاو زال باتاي بي من اين حالة بي اقل كلت غازنا احد تاي بي احد كل خاننا زيداي هدف زينيان داما زيداي هدف زينيان داي بي كل كانا ممكن تبين ليتان ايلدار شيو هو جامان بني ترارك بحنا أقل نتغاز بحنا بجيه زو أخاخاش بي نسانا ما بجيهم وقت قد لبخوم يخ عن هي كيسي وحفتي لي باي تلينتا يدبلو زر حال غير حركات جيد بلوما ساني بزو نسيب زو أخاخاش لي نستحنا اللهم قل الله
3: بسم الله السلام عليكم أما عطرقو حاجي زال شاجو أما بقارزو قباب محلما أبزح نسيب زو قارزو بالخشانة كتاي لتوتاي سينا دايبي مليت بازايا خلال ما نسيب زوغار زولي ستنما هل قوى مرقا من آش نقري ما جاي لنا تحسيب حالي أنا ما قام
4: نسيب مليئ بالله مغني الله سبيل بي لأخاني سما زانا شي نشي بيز بي يتين سالما يعني تليت سالي مدا إنات حرارياش لكن كل شي بي يقض موتا النار بينا أمت النار مع أول باباي سنيين بي من نارا وتحاجوا نارا وجب الله حتى صور مفتاح زي موسى وبابا يسيف حتى النار الناس شيء وبيك اللي حرب أنا لذي الندي حمل شيء زو الناس حرارياش متوادت متكاحل هي لو زار شيء ليه ما حد حل لي موش ليه زو ما يقدر كل حين ده خشاز أنا بيجي كحطهم دلانا به سلو بخيل سما زنا شيء بس بتحي صار شيء أنت حرارة بادي لذي تعب زار يا متوزو بيه من ده ومصوم حركاش متوزو بمخنمة جوايج مثل حد ما هي بيرة ذاتهم أنت ولا يزوم مو شيء فرق زي أمة الدا حر الأمة لكن متكاحل متكاحل تكشو الطيبة متكاحل قبل أنزل اللي بايتي يتكاحل يكتب ومسوا عن أمانة بعد ما شاخ تكاحل نار قرا اللي جي مغنية بوتهم من دوتهم مغنية حد اللي جي تلا حدنا ما يشي لا بك أنا نار قرا حل يدي زي مسلين يال التكاحل نار قرا لكن حسب أنت بيكرر الماء زيت وانا بجواجي وتلا حد نار من زيتنا والشيل وتنا وطال بابا يسنا ذات كل بيلا حوجي بلا فوق وشيل وناس ليش بغنيا من تاوى بتقع الماء يشيل يجح مو شمس تاخذ زلم تاخذ زوبي رواي فرق زلم دوا زوبي ميتك بمكانه ما جواجي تلا حد نار من غيره بتشي استيا بتشوفه وتيت نغني رانا بنشوفه هي لبايتي هي الراس هذا شخص ولا ما غن بايتي غشاخ اللي بزيك من جواجنا تلاحظ حد نخليه لها ضعونا